malis, da propitios patrem in diebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nos.

Christe qui dedexio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam novobis, ne respicias pagata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quadenat ed igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et nabitur anima mea.